Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak beriman, pada akhirat telah kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak beriman, pada akhirat telah kami sediakan bagi mereka.